0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔
1: شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ پانچ ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج ٹو میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر شوبھندو ادھیکاری نے آج ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ اس طرح انہوں نے ریاست میں پہلی بی جے پی سرکار کی کمان سنبھال لی ہے۔ گورنر آر این روی نے جناب شوبھندو ادھیکاری کو کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ پانچ کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور کشودی رام ٹوڈو شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ڈی اے اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نبین اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ ترنمول کانگریس کو 80 سیٹیں ملیں۔ ترنمول کانگریس ریاست میں پچھلے 15 سال سے اقتدار